0: इस सुरीले सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। इस मधुर गीत को देखने और सुनने के लिए हम आपके आभारी हैं। उम्मीद है ये प्रस्तुति आपके
1: okay, assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang dihormati, yang ada ikuti Radio 912 dan ikuti stesen Radio 912 Radio untuk keamanan dan kemajuan. Di sebelah petang, jam pukul 2 lebih-lebih, seterugi jam pukul 3, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak mana ikuti dalam radio sekarang ni. Dah, dan ada ikuti dalam TikTok juga, ya. Mari tugas teman lah kepada semua yang mana hadir dalam TikTok ni. Tegur-tegur, jangan boleh lah. Dah masuk tengok ataupun masuk follow-follow ni kepada host ni. Follow-follow lah. Follow dulu tak apa. Lepas tu kita kau-kau mari tegur-menegur. Dah lain kali. Dah masuk dah tu, masuk tegur lah dulu. Semua dah. Ya, terima kasih. Mana masuk tegur dah. Terima kasih banyak-banyak. Ni dia, kita nak tahu peminat-peminat kita di kawasan mana atik. Dengar. Di sebelah mana atik, tempat mana atik. Duk-duk buat gapo lolo ni. Nah. Sebelah Thailand ni kalau tengok udara masa lo ni dah duk tengok panas lah. Hari ni udara panas. Panas sebab panas. Ha gitu pun nak. Kalau gini tak jadi nak kecek ni tak ya tak tak kena tak tubik Tak mari Ha siaplah mendak-mendak. Kok nak kat roh kok jalan lu je semua kok jalan tu dah. Naga panas ni. Tapi kalau tengok-tengok panas kau dah gini, kaya tak tahulah jual dak tu. Anino. Apa Anino tak payah. Ya, terima kasih yang nilai TikTok dah baca. Peminat hodok ikut tirai radio, pekobar sekarang ni. Kata semua sihat belakang lah. Dan pakcik-makcik kita tu. Hodok temen-temen kat jalan dalam radio tu. Kat jalan ni alhamdulillah. Sihat, khabar baik. Terima kasih semua dah masuk mari tegur-tegur dalam TikTok sekali lagi lah. Gak hari ni mari berjumpa hari Rabu. Tepat ni belah boleh Kenyayun tahun 1999 bersama bulan Oktober. Okay. Bulan September. Tahun 2025. Tahun 2026. Oh, tu dia. Gak bersama hari ni, 4 hari bulan, Rabiul Akhir, tahun 1448 Hijriah. Ni siapa lah? So, cukup. Nak mari cakap dengan peminat. Mari sapa-sapa dengan peminat, ya. Bewang tukar profile tu, bewang. Tu. Koyak selalu dah. Bewang tukar profile. Terima kasih si El. Atau Litten Hat. Nanti setelah lagi tu ada flashco mari dah. Semua mana masuk El Nio. Oh, saat ni El Nio. Oh, si El ya telah dah pehed dah. Gitulah. Jarubu pak kita. Jarubu pak kita bayar zelan kata. Tak pehem. Berapa bacaan ibu terkini terkini kat situ se berapa bacaan IPU terkini kat situ tu? Siap lah. Kat apa? Balik bahasa setar kat apa? Tahu dah depan tu sikit tapi IPU ke apa nama? Saya tak faham. Sekali lagi, oyak bahasa Thai ha? Basic apa nak cakap bahasa Thai ke? Apa duk kecek mari bahasa Thai tu? Cuba oyak bahasa Thai ha? Kita orang Thailand tak? Tak? Si orang Thailand ke? Indik per indik per maran udara glomer ke glomer stesen ke 99.10 MHz kena cari-cari duk mana lalan ni kalau duk go Thailand golok mas ai itulah boleh dengar lah. Cuba pusing. Radio. Kalau duduk atas kenderaan, cuba dengar atas kenderaan. Ada? Kalau di rumah, pukul dengar atas radio rumah. Duduk mana tu ya? Nak tahu kalau duduk di sana, tak boleh dapat dengar dah. So, tak pergi tu. Sebab suara stesen radio satu warning, boleh dengar 7-7 ya. Ya, kita tak jauh. Dulu itu jauh. Learning yang banyak orang buka stesen ya. Radio banyak. Apa nama naik ni? Duk dejak jah depan DJ mana duk mana apa nama ni si, mari dah nanti start Kau ni Mahira. Flash call kat San Mahira. Nanti sana ada apa gini yang minta? Bunga 28 kutung nah. Ah tolong tolong. Tolong pas kat sikit. Ah tu. Eh bunga. Ya nak nak 28 kutung semua deh. Terima kasih semua. Ah tolong teke-teke. Tolong teke-teke bunga 28 kutung. Ah tu bolehlah sama-sama masuk big semangat kepada juru heboh sekali ni peminat. Flash call siapa Mahira tu. Kalau siapa dia masuk mari hantar bunga kat jam boleh 28 kutung semua. Hantar dah tu. Lala ni haduk hantar-hantarlah dulu. Terima kasih nah. Okey okey. Kalau gitu ikuti lagu. Mari dengar dulu satu buah lagu Hinaste kepada semua masuk temeh dalam radio dan temeh dalam TikTok ya. Terima kasih.